doa anu dipuluhkeun ku Gusti Allah apa mana asmana bari ba terputer utang salah hati ketubun aja enggak diperintah tuh itu sebab tuh baju mau di tan sambil cari kemarin atamu itu malam sama kamar dobat dan bu kerja balik saya garmi dobat hamil.